Jaha, god kväll och kära radiolyttare. Vi räknar med vi har någon som orskar höra på oss. Här är bara en slags normsatta för kvällens program som vi ska ha. I kväll är det han Sverre Sørensen och han Øystein Meyer som håller till i studio. Och vi ska pröva att spela mycket musik och så ska vi prata en del och sånt. Så ikväll så ska vi prata om kunstig intelligens och så har vi en parafras, det betyder väl en avskrift av ett intervju vi skulle ha sänkt om ett nytt parti som är under dannelse här i Hemnes. Nå mer har jag att säga akkurat nu då än att vi har satt på mycket musik, så nu kommer det en sång emellom här för vi går vidare. Ja, och nu kommer Creedence, I put a spell on you.

0: Ja, jeg fikk kanskje en innringer, jeg vet ikke.
1: Det, var, det er han Per Hol, god kveld.
0: Nei, ja, god kveld, Per Jomar. God kveld.
1: Han ut at det ja. Der med de der vattene, det går det over dagen å finne et svar på.
0: Ja, det, ja, du er jo lærer også, så du har jo et pre i sånn kunnskap, skulle jeg tro.
1: Nei, jeg vet ikke om du har så mye med lærer.
0: Jo, for du legger merke til en lærer, en våken lærer, han legger merke til sånne dere ting.
1: Men det var vel sånn at det som det var vel det, det som ligger høgst av de der tre du nevnte, det er jo gressvattnet.
0: Ja. Det er rett.
1: Og så kommer Kjensvattnet.
0: Ja.
1: Og så kommer Akersvattnet.
0: Ja.
1: Men Akersvattnet, det er jammen ikke mye under Kjensvattnet, fordi at det er ikke mye, det tappes jo fra Kjensvattnet til Akersvattnet.
0: I flat.
1: Men det er ikke stort fall på den, på akkurat på det.
0: Nei, det var det som jeg mente kunne være et lure spørsmål. Men, ikke sant, den luka som de ikke har fått reparert, på Kjensvattnet, mellom Akersvattnet og Kjensvattnet, den har jo pågått nå i over lang, lang tid, stemmer ikke det?
1: Ja. Jo.
0: Og det kan se ut som at Statskraft ikke bryr seg om den der fenomenet, fordi at nå må du arrestere meg hvis jeg resonerer feil. Hvis Kjensvattnet får overrenningsvann, så kan målvattnet, kraftstasjonen, eller den som ligger i Lerskardalen,
1: ja.
0: Svøl unna den overflomskapasiteten som fremkjøren blir alt for ekstrem da.
1: Ja, det tror ikke jeg bare er noen problem.
0: Nei, ikke sant? Og Akersvattnet, det har jo også Akersvattnet klarer jo eller Ranaverkene klarer jo å svøl unna Akersvattnets kapasitet hvis de kjører for fullt. Så derfor blir ikke, fungerer ikke Kjensvattnet som et vannmagasin lenger. Fordi at det ikke fett for Statskraft om de bare lar det ligge sånn som det ligger, eller om at de tar miljøhensyn, og så lar det dem det opp sånn at det er sånn som det var i gamle dager, og det var et meget vakkert vatten å komme til.
1: Det er jo sagt det nå, at når de har fått til den luka nå, og få den til å fungere sånn som de håper, så skal ikke de bruke Kjensvattnet, reguleringsmulighetene så veldig mye der, men at det er forholdsvis små variasjoner.
0: Ja, det var det jeg nettopp mente med det jeg sa, at,
1: ja,
0: at det, er ikke, det, er ikke, det er mer et likegyldig i forhold til den økonomiske karakteren. Hadde,
1: ja da, det, du vet, det kjennes at det er blitt så stort i den store sammenhengen.
0: Nei, nettopp. Og,
1: det er jo akkurat omtrent som Aven.
0: Ja.
1: Som inntaksmagasin for Nedre Røsåga.
0: Ja, det var det jeg skulle si.
1: Det blir jo aldri noe mengder ut av å regulere på Aven, men det er jo det vattnet som rinner igjennom som betyr noe.
0: Yes, og det var det jeg ville frem til, at hadde for eksempel Røstvattnet vært lekt, sånn at det ikke har fått lov å bruke det som vannmagasin, men gått tomt, da skulle du ha sett Statskraft ha fått fart på å fikse den, men når det gjelder Kjensvattnet, Akersvattnet, så verste så de ikke bryr seg, for at de har ikke noe økonomisk vinning av at det fungerer som det skal. Jeg vet ikke konsesjonsvilkårene om det pålår dem å opprettholde maksimalt vannføring i det, altså hvor det var mulig.
1: Nei, ta der, det vet nok jeg så godt av, men jeg vet det at de var veldig tvil hvordan metode de skulle være, og de har bruket lang tid på å ta beslutninger.
0: Ja, opp til flere år.
1: Når de nå har tatt beslutninger, så forstår jeg at nå er anleggsvirksomheten i full gang.
0: Ja, men det her er vel snakk om 4-5 år.
1: Ja, da, det har tatt lang tid.
0: Yes, og det er for lang tid, men nå er det. For motsatt vei hadde det vært Røstvattnet som har lekt plutselig, så hadde de tettet lekkasjen på sprengskift.
1: Det kan gå tøyt, men det der påstand. Må du spørre andre med om.
0: Ja da, ja da. Jeg så på deg som en naturvennlig innstilt person, så jeg bare drøftet tankene med deg.
1: Ja, nei da, jeg liker det jo selvfølgelig heller ikke når vattnet er nedtappet, men samtidig så skal den luka bli slik som de har tenkt, så er vi nødt til å godta at de tappet den en gang.
0: Nei, ok, vi lar dem, vi får håpe det. Men ja. Da får vi bare gå videre i spørsmålene våre.
1: Ja.
0: Ja, Tack ska du ha för du satte dig som nummer en idag som har ringt.
1: Jaha, ja.
0: Ja, jag utställde hosta i mikrofon, det var inte helt rätt.
1: Ja, men det är inte smittsamt det.
0: Nej, det är sant. Du må förklara alltså att det var inte sabotage att jag kom på lasten, men det blev sån urlita skrift överst på ett kvittsida här, hvor det står melding från nettsider av Korgen, och så står det om Korabi. Ja.
1: Nej, du vet, du begynner att bli en gammal man du har, vet du.
0: Ja, det är plågsamt, så allvarligt att man må
1: ja,
0: ha en plan.
1: Ja, det begynner att bli en del sån skavanka som kämpar.
0: Man må ha en plan B, alle som blir så gammal som jag.
1: Ja.
0: Och så, ja, så må jag beklaga att jag sa i stad att Katrine heter Bjerkadal, men det är Bjørbækdal som fyllde 30 år igår, 24.9. Ja. Det är han Gunnar som har sendt in korrektur.
1: Akkurat. Ja, ja.
0: Ja.
1: Nej, men då får du ha god sändning vidare, Øystein.
0: Ja. Så ska jag läsa upp en tellemelding om gratulation. Det självaste storbonden på Mula fyller 40 år idag, 25 september. Alla naboan på backen hälls mycket till den det är på landsfäll. Jävligen. Men det är jävla naboen våres. Och det må jeg jo si at jeg bifaller samme, for jeg synes han var en tøpping når han sto imot og ikke ville ha mula lagt under industriens tunge åk. Så jeg gratulerer igår, og det er sikkert flere som gjør. Ja, da får vi spille videre litt musikk før ja, jeg beklager at jeg var så hastig nå. Vi må jo komme spørsmålene. Hvem er størst i areal av Norge eller Finland? Og da Norge, da har vi med sånn som Svalbard og inkludert. De som svarer på det kan ringe oss på 751 91 333.

0: uppe sådär, med vinschar så han löftade ihop med. Och så drog jag min vajer och så löstes botten där kasen ut så grusen for i kasen på lastbilen.
1: Ja.
0: Och då var det var bra många man som stod och lastade grus. Och de måtte skruva den där bilen. För att han har så liten motor så han kom sig ju inte därifrån.
1: Och där...
0: en halv kubik. Det är ju den som där någon får tillbörja.
2: Det var på grund av kommunarbetarna och de som arbetade hårt att den här vitsen som han Petter Rönning förtärt om slaggekasteren uppstod. Det var dödsligt när de kom hem. Ja, du huskar den här vitsen. Jag säger, du huskar han. Är du där?
0: Hallå?
2: Ja, hallå. Ramlar vi ut?
0: Ja, jag vet inte. Möjligt det.
2: Ja, nej, men jag säger, du huskar den vitsen där.
0: Ja, det var ju kämpegod.
2: Ja, inte sant, han kom hem och pappa.
0: Men du såg, jag brukar se det där historien i Rorboa på YouTube.
2: Ja.
0: Och då såg jag brukar se det på kommentarfältet. Och då var det en kommentar till den utav historien till han Petter Rönning.
2: Ja.
0: Och de första var ju att det där var en så fantastisk, artig historia. Och så var det en som hade en som skrev, för jag vet inte om det var akkurat det där med slagga, för han har ju så många vitsar.
2: Ja.
0: Historia. Och så var det en som skrev att ja, det var nog en god historia, men du och du för en god historieförtäljare. Och så tänkte på det, ja, det har han faktiskt rätt i. Petter Rönning, han var ju alltså bara... Ja, han var ju bara att se på honom, han satt och förtärt.
2: Ja, helt enig.
0: Kämpeartig.
2: Homsun har en plats skrev om att en person att han åt med hela ansikten. Han åt kött och klubb. ja. Men han Petter, han förtärt historien med hela kroppen.
0: Ja.
2: Det var ju det som var ju...
0: Men du har ju också han den där karen ifrån, var det Harstad?
2: Ja, han som plystrar. Ja, Robertsen, ja.
0: Han har ju också ett gummiansikt av en annan verden.
2: Ja, det var ju också en figur.
0: Jag vet, det brukar jag tänka på när jag hör det. Jag syns det är Rorboa, det är ett program som jag satt stor pris på. För det.
2: Helt enig.
0: Och det som jag har många tänkt på, det var ju folk från hela Norge som för så vidt var med och förtällde historia. Men historien som, alltså de som kom från Nord-Norge, den var ju en klasse för sig.
1: Mm.
0: Den var, alltså det var något extra med historien och måten att förtälld på. Så ja. Förtällarkunsten nordafor är i hvert fall bra mycket bättre än
2: östpå. Östpå.
0: Ja, i hvert fall i centrala Oslo.
2: Ja, helt enig. Jeg skal bare avslutte nå da, men jeg kjørte drosje i Oslo, så var det han Oluf har siste sin opptreden i konserthuset. Og der vi, så vi lå jo der og ventet på turen når det var slutt. Og da kunne han fortelle, det var kjørt noen østlendinger ut til Bærum. Nei, det var fornærmet på han Oluf, han var en uoppdragen fyr. For det hadde vært ovasjon, og så, ikke sant, da ville han skulle komme frem igjen. Och så var han bara stak huvudet fram mellan toppen när skinnhuvudet bodde. Nu må dock ut och hem. Och det har de tagit mycket allvarligt som en djup förnärmelse. I alla fall de jag kört. Så de har inte skönt om Olufelt. Nu må dock ut och hem.
0: Man var inte så hård så.
2: Nej, helt enig. Men de var nog dog där. Det är tvill på att i Nord-Norge
0: var många som... Jag vet inte om du huskade om Oluf av Arthur Arnsen har en sån... Jag husker inte nog, han har ju en sån revyuppträden.
2: Ja, han också, han som var ordförande i Tromsø, kan heta Nilsen, en hög man, ja.
0: Och då var det ju då var det ju ett förfärligt spektakel nere i Oslo, för Kristelig Folkeparti har en man som hejpsade på att det var så mycket bandskap här.
2: Ja.
0: Han bandtes så mycket. Och förhållet var det att han Arthur Arnsen, han bandtes ut i hela tatt.
2: Nej,
0: han gjorde inte det.
2: Nej, men han tog sig nära den kritiken, men jag husk att han gjorde. Han syntes det var lite urättfärdigt.
0: Ja, i vart fall, jag tror han var på tur på ferie. Han var Och vart, jag fick tag på flygplatsen och intervjua honom och prata om det. Och jag tror han syns det var lite toppen där
2: ja.
0: Kritiken han fick i alla fall.
2: Du är...
0: Han var ju...
2: Det var väldigt intressant det här. Det är beståndigt intressant att prata med dig och bara helt processa helt slut. Hur skott när du berättade din historia om hur ja, men du är ju en uppslagsverk på många ting. Du när du berättade en vits, inte vitsen.
0: Nej, det är
2: jag inte. Ja, låt mig du få lov att skryta lite av dig för vi lägger på.
0: Ja,
2: det var du berättade om hur damer så har sån dyr välfärd i sin hjärta. Det var ju en väldigt... Ja, det var bara mycket god.
0: Men vet du, jag hörde en annan historia för ett par dagar sedan. Det var två fina Oslofruer ifrån fineste Frogner som fann på att i år så skulle de ha en speciell ferie. Så de ledde sig in på en säter långt upp i en dal. Och så när de kom hem igen så fick de en spörsmål till Jakob vad de hade på det där sätet. Ja, de hade haft det jäft. Men så var det en som säger att men den där kura som stod på båsen av morgonen när de var förut för gösten och grötte till det som ute så stod det ett dyr. Nej, hon mälkade alltså så lite att det var så vitt den fick. Så pass att de har i kaffen.
2: Ja.
0: Ja. Det här med en kua har säkert bara en spänne.
2: Ja, riktigt.
0: Men jag tänkte på en annan sak. Och det var det att hur du tror den oxen hur glad han var för att han hade den kärringen som kvar dag kom åt han.
2: Mälkade han för kaffemälk?
0: Ja, mälkade han. Men det var efter tanke på snart om alltså det var ju dyre välfärd det var ju utan att jag var klar över det.
2: Ja, nej, men där ja, den var ju usensurerat en mycket god historia och kunde fortälla sånt som du fortäller då.
0: Ja, det var nog.
2: Ja.
0: Med det,
2: ja, det är det jag menar alltså, att det är helt innanför. Nej, men du får ha tusen tack, det var ju en lång prat på sen, men vi må gå vidare.
0: Ja, det må vi göra. Vet du?
2: Ha det gott du. Nu är du nummer 6 på Lästabäst, du vet det. Ja, ska vi se. Med namnet på han som har skrivit ett stort uppslagsverk om Rana och Hemnes, historisk och geografisk och folklore och ett mycket stort verk. De som vet, och ja, jag kan gott säga att en verk går under betegnelsen Ranens beskrivelse. Ett fantastiskt arbete hvor fiskar och dyr och fuglar avtegnet och blomster med latinske namn och norske namn. Meget, meget intressant. De som vet det, de kan ringa in till oss på 751-91-333. Sally called. She got the word. She said

snill och hygglig man, och mot sin kone var han ett vidunder, ingen har varit så tro som han. Men så en dag så festade mig jente

Det var den gången vi samlade på frimärker. Det har blivit en stund sedan. Men faktiskt, det är någon som gör det den dag i dag. Och de är väl inte sån ungdomsårene, skulle jag tro. Det är jag ganska säker på. Från frimärkssamlingen alltså, det var musik av Øyvind Berg. Och så var det bluespoeten som också framförde texten eller dikte. Det var den sjekketriks i för 100 år sedan. Nästan i vart fall. Då ska vi över på en novelle som jag skrev. En novelle alltså från verkligheten. Det var en klubb i Oslo som heter Downtown. Centralt i Oslo, husker ikke gata, men jeg var der da, definitivt. Og det var en keyclub. Og det var det ekstra spennende, fordi du hadde nøkkel til å låse deg inn når du ville. Og da følte du deg litt ekstra viktig. Det var vel i 2 eller 3 etasjer. Og den historien her, det var da ikke så veldig lenge før det ble stengt. Begynte å bli lite med folk. Så det var på vei ned. Men jeg var der sammen med en kamerat. Og da skjedde det ting som jeg aldri glemmer. Og da skrev jeg ned historien, og så leste den inn, og den kommer nå.

Jaha, god kväll och kära radiolyttare. Vi räknar med vi har någon som orskar höra på oss. Här är bara en slags normsättare för kvällens program som vi ska ha. I kväll är det han Sverre Sørensen och han Øystein Meyer som håller till i studio. Och vi ska pröva att spela mycket musik och så ska vi prata en del och sånt. Så ikväll så ska vi prata om kunstig intelligens och så har vi en parafras, det betyder väl en avskrift av ett intervju vi skulle ha sänkt om ett nytt parti som är under dannelse här i Hemnes. Nå mer har jag inte att säga akkurat nu då än att vi har satt på mycket musik, så nu kommer det en sång emellom här för vi går vidare. Ja, och nu kommer Creedence, I put a spell on you.

0: Ja, jeg fikk vi kanskje en innringer, jeg vet ikke.
1: Det, var, det er han Per Hol, god kveld.
0: Nei, ja, god kveld, Per Jomar. God kveld.
1: Ha. Han ut at det ja. Der med de der vattene, det går det over dagen å finne et svar på.
0: Ja, det, ja, du er jo lærer også, så du har jo et pre i sånn kunnskap, skulle jeg tro.
1: Nei, jeg vet ikke om det har så mye med lærer.
0: Jo, for du legger merke til en lærer, en våken lærer, han legger merke til sånne der ting.
1: Men det var vel sånn at det som det var vel det, det som ligger høgst av de der tre du nevnte, det er jo gressvattnet.
0: Ja. Det er rett.
1: Og så kommer Kjennsvattnet.
0: Ja.
1: Og så kommer Akersvattnet.
0: Ja.
1: Men Akersvattnet, det er jammen ikke mye under Kjennsvattnet, fordi at det er ikke mye, det tappes jo fra Kjennsvattnet til Akersvattnet.
0: I flat.
1: Men det er ikke stort fall på den, på akkurat på det.
0: Nei, det var det som jeg mente kunne være et lure spørsmål. Men, ikke sant, den luka som de ikke har fått reparert på Kjennsvattnet, mellom Akersvattnet og Kjennsvattnet, den har jo pågått nå i over lang, lang tid, stemmer ikke det?
1: Ja. Jo.
0: Og det kan se ut som at Statskraft ikke bryr seg om den der fenomenet, fordi at nå må du arrestere meg hvis jeg sier, resonerer feil. Hvis Kjennsvattnet får overrenningsvann, så kan målvattnet, kraftstasjonen, eller den som ligger i Leskardalen,
1: ja.
0: Svøl unna den overflomskapasiteten så frem til han blir alt for ekstrem da.
1: Ja, det tror jeg bare er noen problem.
0: Nei, ikke sant? Og Akersvattnet, det har jo også Akersvattnet klarer jo eller Ranaverkene klarer jo å svøl unna Akersvattnets kapasitet hvis de kjører for fullt. Så derfor blir ikke, fungerer ikke Kjennsvattnet som et vannmagasin lenger. Fordi at det ikke fett for Statskraft om de bare lar det ligge sånn som det ligger, eller om at de tar miljøhensyn og så lar det demde opp sånn at det er sånn som det var i gamle dager og da det var et meget vakkert vatten å komme til.
1: Det er jo sagt det nå at når de har fått til den luka nå og få den til å fungere sånn som de håpet, så skal ikke de bruke Kjennsvattnet reguleringsmulighetene så veldig mye der, men at det er forholdsvis små variasjoner.
0: Ja, det var det jeg nettopp mente med det jeg sa, at,
1: ja,
0: at det, ikke,
1: ja.
0: Det, ikke, det er mer et likegyldig i forhold til den økonomiske karakteren. Hadde,
1: ja da, det, du vet, det kjennes for at det er blitt så stort i den store sammenhengen.
0: Nei, nettopp. Og,
1: det er jo akkurat omtrent som Aven,
0: ja.
1: Som inntaksmagasin for Nedre Røsoga.
0: Ja, det var det jeg skulle si.
1: Det blir jo aldri noe mengder ut av å regulere på Aven, men det er jo det vattnet som rinner igjennom som betyr noe.
0: Yes, og det var det jeg ville frem til, at hadde for eksempel Røstvattnet vært lekt, sånn at det ikke fått lov å bruke det som vannmagasin, men gått tomt, da skulle du ha sett Statskraft ha fått fart på å fikse den, men når det gjelder Kjennsvattnet, Akersvattnet, så verste så de ikke bryr seg, for at de har ikke noe økonomisk vinning av at det fungerer som det skal. Jeg vet ikke konsesjonsvilkårene om det pålår dem å opprettholde maksimalt vannføring i det, altså hvor det var mulig.
1: Nei, ta der, det vet jeg ikke så godt da, men jeg vet det at de var veldig tvil hvordan metode de skulle være, og de har bruket lang tid på å ta beslutninger.
0: Ja, opp til flere år.
1: Når de nå har tatt beslutninger, så forstår jeg at nå er anleggsvirksomheten i full gang.
0: Ja, men det her er vel snakk om 4-5 år.
1: Ja, da, det har tatt lang tid.
0: Yes, og det er for lang tid med noe da. For motsatt vei hadde det vært Røstvattnet som har lekt plutselig, så hadde de tettet lekkasjen på sprengskift.
1: Det kan gå tøyt, men det der må du spørre andre med om.
0: Ja da, ja da. Jeg så på deg som en naturvennlig innstilt person, så jeg bare drøftet tankene med deg.
1: Ja, nei da, jeg liker det jo selvfølgelig heller ikke når vatten er nedtappet, men samtidig så skal den luka bli slik som de har tenkt, så er vi nødt til å godta at de tappet den en gang.
0: Nei, ok, vi får håpe det. Men ja. Da får vi bare gå videre i spørsmålene våre.
1: Ja.
0: Ja, Tack ska du ha för du satte dig som nummer en idag som har ringt.
1: Jaha, ja.
0: Ja, en utredare hosta i mikrofon, det var helt rätt.
1: Ja, men det är inte smittsamt det.
0: Nej, det är sant. Du må förklara alltså att det var inte sabotage att jag kom på lasten, men det blev sån ulita skrift överst på ett kvittsida här. Hvor det står melding från nettsider av Korgen, och så står det om KRAB. Ja.
1: Nej, du vet, du börjar bli en gammal man du har, vet du.
0: Ja, det är plågsamt, så allvarligt att man må
1: ja,
0: ha en plan.
1: Ja, det börjar bli en del sån skavanka som kämpar.
0: Man må ha en plan B, alle som blir så gammal som jag.
1: Ja.
0: Och så, så må jag beklaga att jag sa i stad att Katrine heter Bjerkadal, men det är Bjurbäckdal som fyllde 30 år igår, 24.9. Ja. Det är han Gunnar som har sendt in korrektur.
1: Akkurat. Ja.
0: Ja.
1: Nej, men då får du ha god sändning vidare, Øystein.
0: Ja, så ska jag läsa upp en tellemelding om gratulation. Det är självaste storbonden på Mula fyller 40 år idag, 25 september. Alla naboan Pundbacken hälsar mycket till den det är på läs fel. Jävliga, men det är jävla naboen våres. Och det må jeg også si at jeg bifaller samme, for jeg synes han var en tøpping når han stod imot og ikke ville ha mula lagt under industriens tunge åk. Så jeg gratulerer igår, og det er sikkert flere som gjør. Ja, da får vi spille videre litt musikk før ja, jeg beklager at jeg var så hastig nå. Vi må jo komme spørsmålene. Hvem er størst i areal av Norge eller Finland? Och då Norge, då har vi med sånt som Svalbard och inkluderat. De som svarar på det kan ringa oss på 751 91 333.